0: Aha, igitondo cyiza kuri mwese mukomeje kurikira Radio Disa 87 n'ibice bitandatu, 93 n'ibice bitandatu, ndetse na 99 n'ibice 0. Nizere ko mwaramutse amahoro, nizere ko mumeze neza cyane muri rusange. Iyi ngiyi ni Radio Disa aho muri hose mu gihugu, Radio Dieze es la mejor radio privada del país. Abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu burengerazuba, mu burasirazuba, mwese mbasuhuze cyane muri iki gitondo. Turi tariki 25 ukwezi ni Kanama, umwaka ni 2026. Nge muri kumva ndi Cedro Keza. Ndabona abantu benshi tuzindukanye muri iki gitondo, tunashimira mugenzi wacu Asmani Twahirwa amaze kutugezaho amakuru mu buryo buvunaguye. Abantu mwese rero tujye kubagezaho iki, tujye kugaruka kuri English Premier League. Ku mugoroba nibwo ikipe ya Chelsea yaraye ikubitanye n'ikipe ya Fulham. Ibyo byose turaza kubyinjiramo, hanyuma tuze no kwerekeza mu gihugu cya Espagne n'ahandi hose mu Butaliyani, aho hose hari imikino ya shampiyona itarakinwe cyangwa se itarabaye muri weekend nyine, kuko yari iteganyijwe kuba kuri uyu wa mbere. Byose turaza kubyinjiramo, hanyuma twinjira no muri transfer turebe. Hari abakinnyi bari bwinjire mu ikipe ya Aston Villa, ariko nanone hari n'abakinnyi bari bwinjire mu ikipe ya Liverpool mu minsi iri imbere. Ibyo byose turabyinjiramo muri iki kiganiro cyacu. Ikipe ya Man City bimeze bite? Ibyo byose no gutegereza tukareba, ariko n'amakipe akomeje kwifuza abakinnyi batandukanye muri rusange. Hanyuma turaza no kwinjira kandi ku mugabane wa Afrika, tureba amakuru ari kuhavugwa mu ikipe yitwa n'ikipe zitandukanye kabisa yaba mu gihugu cya Cameroon. Ibyo byose turaza kureba, tureme ikipe izakina na Rayon Sport. Ese murayibuka? Aha, iyi kipe rero batangiye kujya mu mwiherero, byose turaza kubyinjiramo. Ni muri iki kiganiro cyacu rwose neza gatanu kuri gatanu. Hanyuma tuze no kureba n'andi makuru avugwa ku mugabane wa Afrika. Mu Rwanda turaza kwinjira muri Super Coupe yahumuye, ibiciro byagiye hanze. Ese mwatangiye kugura amatike? Bimeze bite? Byose ni muri iki kiganiro cyacu Ten Preview. Hanyuma turaza no kwinjira kandi muri Rwanda Premier League, twinjiramo tureme, hanyuma twinjira no mu yandi makuru agenda avugwa hirya no hino kabisa. Gatanu kuri gatanu ni Cedro Keza muri kumva nabibabwiye. Telefone ni 0788 317 18. Muze tubane rwose, tuganire muri iki gitondo. Okay, kuri telefone ndakira umuntu umwe cyangwa babiri mbere yuko tuzamuka. Umuntu umwe cyangwa babiri kuri telefone. Okay. Aha, alo. Alo.
1: Alo, Keza Cedro.
0: Yego, yego, patron.
1: Baramututu mfuti wanjye.
0: Ewa, nameze neza cyane ndamahoro.
1: Ah, nyangwira hano mu Gatovu kwa Matunguru.
0: Mu Gatovu.
1: Matunguru mu Gatovu muri Gatsiko.
0: Aha. Mora per football club turaza kuyiganira rwose, ntugira ikibazo na kimwe. Turaza kuri Manchester United.
1: Ipe yanjye kuko ko ndee bitangiye nabi.
0: Uko yatangiye nabi bimeze bitera, uburumva umutima uri hehe?
1: Shahora mutoza ratubije umutima ko aracyari kare.
0: Kane mwaramwemeye, mwaravuze ngo afite icyo bita Carrick ball.
1: Ara mara tuteza bari abavuye mu bya kabiri se burabizavamo koko.
0: Eh.
1: Keza kama wandi murongo tuziza kambari tuziza n'abanyamatunguru bose.
0: Urakoze cyane.
1: Sawa sawa.
0: Asante. Okay, nizere ko mumeze neza cyane rero, nizere ko muri amahoro cyane. Okay. Abandi bantu ku murongo wa telefone rwose, undi muntu umwe duhita tuzamukanya buneka twambuke hakiri kare, arahari cyangwa na uhari nizamukire. Okay, alo ten.
2: Yes ten.
0: Yego.
2: Keza Cedro, Keza Cedro.
0: Oui oui.
2: Waramutse neza.
0: Naramukanya amahoro y'Imana nshuti muvandimwe.
2: Ni sawa cyane. Okay, ni Jacques bikaduha muvugana.
0: Yego Jacques.
2: Twaguha ikaze mbere na mbere.
0: Urakoze cyane.
2: Hanyuma nshaka undebere aperemye mbere yuko itangira shampiyona cyangwa ikina amarushanwa nyafurika, nta yindi macha gishuti ifite.
0: Okay, ndaje ndabyinjiramo.
2: Hanyuma nujya niburayi undebere macha Arsenal zakurikiza bose aho turi kumwe ikadoha tarabakunda cyane na Deo Dis turi kumwe ikaze.
0: Urakoze cyane rwose asante.
2: Asante.
0: Okay, munyemerere rero mitemera mu gihugu cy'Ubwongereza twihuta cyane. Ikipe ya Chelsea yarayikinnye ku mugoroba ikubita ikipe ya Fulham. Ibitego bitatu bya Chelsea kuri bibiri bya Fulham. Nababwiye ko ari derby yo mu gace ka Fulham. Agace ka Fulham niko kabarizwamo stade ya Chelsea yitwa Stamford Bridge. Ubwo rero ayo makipe yombi akababarizwa mu mujyi mukuru witwa London cyangwa se Londres. So ikipe ya Chelsea rero niyo yafunguye amazamu ku munota wa mbere kuri assist ya Cole Palmer-Germain atanga umupira kwa Joao Pedro aterekamo igitego hanyuma ku munota wa 23 uwitwa Joshua King aza kwishyura igitego ku ruhande rwa Fulham. Uyo Joshua King rero yaje gutsinda igitego ku ruhande rwa Fulham igitego cyabonetse kuri assist uwitwa Timothy Castagne biba kimwe kimwe hanyuma ku minota 41 uwitwa Morgan Rogers atsinda igitego cye cya mbere mu ikipe ya Chelsea muri Premier League. Uyu musore rero yaje kugitsinda kuri assist uwitwa Maxence Lacroix uyu nawe ni umudefenseri mushya yavuye muri Crystal Palace yatanze passe rero kuri Morgan Rogers bavanye mu ikipe ya Aston Villa. Morgan Rogers aterekamo igitego biba ibitego bibiri bya Chelsea kuri kimwe cya Fulham hanyuma ku munota wa 49 nibwo Cole Palmer-Germain yaje guterekamo igitego ku munota wa 49 kuri assist ya Joao Pedro nawe yamubwiye ati nawe akira dore nawe wampaye. Joao Pedro rero nyuma yo kumuterekera umupira Cole Palmer aterekamo igitego cya gatatu cya Chelsea. Ku munota 54 nibwo uyu musore muhanga cyane ku ruhande rwa Fulham yaje guterekamo igitego neza cyane bamwita Gonzalo Galicia ni umukinnyi mushya wa Fulham yaturutse mu ikipe ya Real Madrid. Biba ibitego bibiri bya Fulham kuri bitatu bya Chelsea. Match irangira gutyo Chelsea itsinze Fulham ibitego bitatu kuri bibiri. Twerekeze mu gihugu cya Espagne ikipe ya Osasuna yarayinganyije na Levante ubusa ku busa. Ikipe ya Osasuna yanganyije na Levante ubusa ku busa nyuma ikipe ya Malaga inganya na Deportivo de la Coruña igitego kimwe kuri kimwe ni gutyo match zarangiye mu gihugu cya Espagne. Hanyuma tujye mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe Bologna yarayitsinzwe na Lazio igitego kimwe ku busa. Mu gikipe ya AS Roma yaraye yihanukiriye inyagira ikipe ya Fiorentina ibitego bine ku busa nguko uko byagenze mu gihugu cy'Ubutaliyani.

0: Okay, dukomeza n'andi makuru rero. Abakunzi ba APR ubwo nizere ko mbarabuye mbabwiye uko bimeza kakanya. Hanyuma duhita twerekeza gato mu ikipe ya Bugesera, ikipe ikomeje kwitegura. Iyi kipe nuko iri kwitegura rero Bugesera izakina na AS Kigali kuri uyu turi kwa kabiri n'uyu munsi. Bugesera na AS Kigali uyu munsi, hanyuma kuwa kane Bugesera n'Amagaju, kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru Bugesera ishobora kongera gukina na AS Kigali. Ubwo ni Kigali FC ariko iri jambo rya AS Kigali ko mbona ibintu bikomeje kugorana na niko. So twerekeze mu ikipe ya Rayon Sports rero, umudefenseri wayo yamaze gutangira imyitozo, bamwita nde, ni umudefenseri bita Mohamed Ouattara yamaze gutangira imyitozo. Umudefenseri mushya Mohamed Ouattara yatangiye imyitozo ejo yitegurana n'abandi Super Coupe. Super Coupe rero izaba kuwa kane, nibwo imikino kimwe cya kabiri izakinwa, mukino wa nyuma ukinwe ku cyumweru. Oh la la, ni gutyo bimeze rero, yamaze gutangira imyitozo kabisa mu byumve. Hanyuma andi makuru biravugwa ko ikipe ya Rayon Sports jezi zayo zamaze gusesekara i Kigali. Amakuru avuga ko haje jezi z'abakinnyi na staff, ndetse hifuzwaga ko zakinishwa ku mikino ya Super Coupe, ariko amakuru ari biravugwa ko ku Rwanda rwa Rayon Sports batifuza ko zahita zikinishwa, ahubwo bategereza hakaza jezi z'abafana mu rwego rwo guhita zinacuruzwa ku isoko. Ni gutyo bimeze rero, jezi za Rayon Sports, jezi nziza cyane kabisa, ibara ry'umweru ryiganje cyane ririmo n'ubururu, jezi nziza cyane pe, ikabutura y'ubururu, ubururu bwiganje ariko umupira wiganjemo ibara ry'umweru. So reka dusoreza hano ten preview, mugire umunsi mwiza. Ola et la bora, musenge kandi mukore. Ibindi ni mu rukiko rw'imikino saa yine, mukanya nizinduka.
1: Ni saa moya. Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim Ramesh Papa Kibizu. Zinduka.

0: kiganiro muhoza
1: ikaze nanone mwe mukomeje gutega amatwi ikiganiro muhoza kuri radio dis dukomeje kuganira ku ruhare abajyanama b'ubuzima bagira mu buzima rusange bw'abaturage nyuma yo gusobanurirwa serivisi zitangwa n'umujyanama w'ubuzima mu mudugudu tukamenya uko buri wese ashyira mu bikorwa inshingano ze turakomeza kumva uruhare rw'umujyanama mu buzima rusange bw'abaturage Itwabura kugaruka inyarurembo aho umujyanama akomeza kugaragara afasha imiryango itandukanye ihabarizwa kwita ku buzima bwayo. Aha umujyanama w'ubuzima Nonsiata yari yasuye umuryango wa Karemera.